0: because nim die biara enim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpacho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne se woyi asofo ne oman no aten
0: wo se woyi asofo ne oman no aten Bible say yen tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne wo kasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem ye ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi su koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese ne ye oyye no ebekoso ama no but onwin ni yonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwin no ho nti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se esimesi ni wafa ade wose mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because ani obi aye biara no opeso obi ye ye si okuni nua wose mi donyame yem na mi ku no owia ni nua ade wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akobwa adwama abasesi a ni woni ku achi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie na awudie ye chini pa ni ku ni pa wani mu no so obi chini pa obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua de a onwe ho awudie o twa tra to no so se yenko kono onwe ho se awaliye yo nipa iti asye oyema ni kujaina ni mabe sei enipa ni suba ijini wano die u onye ho obe chwa troni ya udie papa yanko mame
1: ni krono
0: eni krono
1: ni awale saye
0: ooo obe bo

0: 106.3 and Shira 104.5 and Asempa 94.7 and your damn minute that's all your man, that's all your kwamia and now you're with the happy so day. Na super weekend news ni atina se wen ni ye de sase anopaya na ye no body na sase ne pene na dum wa hwe so ma de pate yen te che madabo jemoje de fu sane dia na no pebe ka me hom na ye nyina ya kase asida asida ye de ma twedi ampo ni dini se me badoso je de ma kwotene me de obekwa kopie mu ahafo mantam ni mu wonim se national health insurance empenyi fo che se e nipa bifa kwati kwa so jijin kofo sika inti ama wama washu washe na eja nedudua no ekwasro no ama sinto eba mupa ubatie huwama nebo na fensu ya diwa kwa atomic eye kwa benya eja kesi ya wohonu maa ye nyina yate diyesie suwa muko si eja fufro eja difuwa suwa monti ya siye na yesi penyo no neshe eja wate yese diwa muko si nukrenye nyadi ya bebuwa bebye ye yuma kwa nyadi ya bebuwa kura enosu huwama nebo anopeyi medesumwo yebeko awina batu mpesuya naso wushe 2024 batu ya kwa suwa nwa chese ohani miensa 103 eni majina NDC ati MPP eye emrasimeja akansi ye ni mu wamosu buwada wamube biema ankasa ubati huwama nye na diye dibe we no so e yefufu ya ye die ya yan yefufu ya no asembisa no ene se se wo wi safufu ana wo mene anye bia no e wo apomodimu sunsansuo bia na anopai obete ho amane po en sabre bi ka ho ne de som sadum fm anopa no sia kase bo super weekend news keltako toothpaste ye kase wo num betie wo simba ye fita kaka beto afi so dia na e wo so de keltako toothpaste e chu sin abribia she no so sama me say we abusuan chemfa mami twi papa twi nkwada twi ahun na ye na ye de akoye nim na DBS industries dia e denso board ne ma papa pa wo dia ba wo sibeto no wa twa ye no wo sama 10% discount wo nya obabia agi se DBS tutumika ne kwa monchen enyuma kwai ne bo miti dom e dia me jiso ene abina pokuwa ah we nie Dr. Sign, ni ujimachi, pampe, wabomiti domu, ena Miss Malaika, ene wajinda duku, ni chichi na yese bosebo, ene wadie chuma tumu, ewa socials, no so. Na, yesha siyese mno, yefom woman ye, ena yo.
1: Jim FM.
2: Asempa FM.
1: Inshirai FM. Jim FM.
2: Asempa FM.
1: Inshirai FM.
0: And yet, not yet, yes, you are medal echo. I have a mantam nimu. Now, as to South, and a Yakojina, a Yaman Sinim Honum, Joseph Sakodia, and Yepenia, a banapom, DCHiba, ya bain diaba, ya ebuentiano, we yare, na choir, Sabiana Kita Cardenoa, Nancadron, see a hair war, a drube, be a Jawajuno, one aquano, secatia be a nim. Now, say no, a camea say, I yare Sabiani blow my dear tomb. Aswamu ni abayembe ye juma. Inte bani sanwa. Sebe kitakad nibi. Namu de kwa saya resabi ya na. Ewasi ya shemi bibia miko hunu doktor. Ya chichimi sa miko hunu doktor vye. Ebe jimi nru. Ewa bre mintu ya we. Na ebi mwa wamu vye. Ewa di claims no. Ewa abayin honu mno. Mima kwa ya resabi ya no. Wakache ose. Ya vye. Unru no. Ajese utu ya kakrade soso. Na wajimi sika. Wewe so wakwa abayin ho. Ako jisika kwa no efra abayin honu. Na mpenye foche se. Sadi na ekwa so niti no. Amani pa bebre. And person job who besim, a sense Mikita upon this ba, ye your mind dear, a ya bind dear, number de ba, na was semi Jessica, number so minkita, but na mi Jessica dear, na for so ben pan was to say heavy insurance, may be. Na enuna, ye right Joseph Sakwa dear Hun say, a ya will see a quain, ama any padrua, and can was see ya womo, ewo insurance no swano, womo emma. Na what dear two be a one name man sin ye juma, and ya bind ye juma, na ye a yar sabia, a say. So when him so do one bedroom a bain. Na se abayi ebe vye no du sika brewa se sika jijajiji na mojiji faya afo honu mwenyayi na se se nipenjifuwa ebe tuwa mososa
3: ufo eje umomu kwa jaya red enam si eje umu se eske ninti nipa mkwa ne kadi u na upesu uwinua deni nye kwa so upesu ede uwinu yediegu kwa mnise se uko hospital na ye pe kwa ebisu umu pe kwa ebisu no muji usika jiri sit sika betu ya na hospital bi a jiri seat na de abaya sweye ni ahwehwem se sika no mo jio ne kwan so a enye ne kwan so a ebedi echi na yedi usika yaji usika
0: eh ti ira sakwadia na ati se wotire mu no na owi ye no se wko a fo mantam ni mu so a owura George Mawuli wono na mantam ni nyina no apomdi se ti ban teso hweso yo bo hwe ne totue ne ade wono so etre se eto de bia ba bi wono bekwa kodru wo peso ye registration pa network ni ho inte da mana ye din ade no so no ye network no mode ye inte ba sana na enipa na ewo areas na wo mu ni network no e de se obetumi aye wo mu registration a ti omu din edwoma ba beka apomdi NCH ba NCH ye no eho eto dia de se ato amafo a wo mu ewo wo sample tempo to empo tempo ni nyina nim se wo mu yire wo mu ho inte wo se e ba sana ya na mansi no ye wo mansi office inte e wo pese wo ya na ka wo free ba bia wo na ye yi kokuma ni mu no na wo ba mansi na tena ye eho de internet ye adwuma no matumi aye registration no wo se e ba bo san se wonni meda ho bedodo asika ni ho ade kwa yar sabia inte enfo no de sisi nyina no eni pam pim pim ena pomdi sechi ban eboa wo mo ehsho mo yade etu oba bi tsese de yekan ya tutumika ne bramansi atena ye no ne betire wudin
3: ka sise ya how can cry ya wo ani se bi no FM ebi omo wo no network kra no na ebi ni wo no nti eno e ya akwasi de ma ye but urian sese ya ye ya ye de yen cars ekọ ba bi a network wo efanse nku na network wo no ye besere ni sese ko ba se omo tse e fi insurance ba ni e ba bi di duma ombo ba na ne ntempa ma ba na omo nso etime abey omo ka se na be ya se ko ba se yare o ho no mo a pe ko ndi timi akwa ja yare
0: ti wo ye ye ra George Mawuli en wo chi mu no ti obi bia wo sample tem ho de de wo mo ehwe nim se obi e betumi acho ni din ama ehsehye no akoso pepepe na ye fi ho no mo a na ye de ye ni echre mu e wo eye atomic kwa benya enke haya nje se dem kwa benya abatom pesua no so beka ya menu abase wa prempe se wa prempe e bo moden e komportem ho e ko bo amane na hwe se de Eje di fom yi dida fom ase koko he obi ase koko fi na pampam koko sini mora no mora nyina kwakan koko adanya ni braba eje na wo mutimu no yesi ye yi omo ko bebe foforo bebe ye di wo mu ko no so no wo mu duduo enso kaprɛ enti do mu bisa se sese eje na ye timu na momo de ye ko no ehi na modi yeko esanse enipa biese ahanoni aduanan 240 enewo esa atomic jacket yenim musimu yi wo modio makɔ ba bia ebefa enipa 80 enti wo maka wo akyire no ehi na wo munkɔ ehi na wo munkɔ tɔmo niema ehi na wo munkɔ digya wo hwanso wo mudidie edi bi hwɛ wo moma enti edimenti bi hwase kakra ba ye mama fɔde ti simonten so ema adwon kaseye kɔdru hɔ no wo bo ne ye kasa ye na ebra ehɔ ehɔma ne bo nyina wie ye no wo saban so ye 24 market ebi na dru kwabenya no na yura ebeneza tete wano na wuko atomic kwabenya ijwa kesi ya na washasuo eno nwa ekase dia jodi foma neka ni mumu die no kre wumu yesa sesesie bebi omote no efa nipa mese 240 bebi ye yu mako edia besi ijwa fofron efa 80 intu anu die diomo kano wumu sa die na ansono enchile muwe chile yeni kain entie kwenye ajwedi foma no bra se wa kudu hono diomo chile mu wumamani buwa muditune ni unafei ye metu ye beneza ensem dirin
4: Mom asasi we enso 30 acres ebrumpo enipa wa asasi we so ye adwuma no ye dosso single parent ye maami nu ye papa mahama ye bia school o ye bia school ye maami vice ye bia school
5: se ye se ye tu ye nya a
6: yombe fine
7: ama penyo ama do
5: da se ye tu ye ye ni ye ko
1: Jim FM
0: Ajadi foma ya wamo ewo atome kwa benya eja kesiemu. Se wa prempe ekodru hono. Na wekwa die, wunya video, udiwa kwa adum 106.3. Na se, ye platforms ni nina videos ni daho, wubida form se flat, eni wosu, echa jo. Echa bain sabain, dia wudi bade die, ekomna adeba. Na wamo kumu simu nina wye yeno, ena Ebeneza tete. Oni ye tete wangu. Ebeneza tete, wotse mu se ampa. Asame di ampa wo de jedi foka no ne kwa so ano no na ntimu ho ye ntimu ne
8: plan officer akoy o hwe a omu data ne new data ya ya mo mu ne enura na ye di maami eni ni ntimi ko tai fan ye ko ho hin ma ne na tena sin to mu di mi ko rounds so far me hu se makon hu shells bi wo ba ye count ye na 50 e beti mi a taking pa 50 asan chere mi asase bi wo in chain say ah no so no according to him ma ne beti mi a fan pa be se 30 mom ba current ne mi kita 242 yes 240 na mi kita wa ntimi ko share comparing looking at the 50 and 30 no ebe 80 nte no adwuma na me ya ansa nte me bi sa planning officer say okay se si ya 80 na ye free way mu a say na ebeka eno no ama we hu say nkrofo no mo shops no eni omo ya
2: tro
8: mo structures kios no omo nyina beko
0: eti ebeleza enche mu awode eba ye no no kwen bia so 24 a market na ban dia bade de wo mo beye na eho ama ne bo enye ejadefo ne so mo de wo mo ntiasie na mame fanko eye atoy mantemu rokwa ne atoye atifi mantemu awi na baton pesua so na yejina wonim se ukosa baton pesua ne so a bato ahodru akoho ne nyina no ye na enchimu ne wa esanse ho no nd se manyoko no eja ne naso ye pa nte ba no emrase beja akonwa no a wo motume tete mpp mu a na ayo matasatasie na wo hwe 2024 ne sakaye na eba ye no ne nkoyie enkoyie kura na wo moche se abato na ekoso no nd se chi otume chi mpp mu a no eyo hane miensa 103 na eno moche so monti bida ebisu sida ese betumi abanisa na wo mo ehunu se penyi a wo mo edine koyie de wo sefata na de na emmo mo esasinto no eye se ndc eye manyoko no eni aban mu a ebebo ama nyuma na nanka mafo no epe na dio ede yinyina so no to aba no wo mo ensaka na sese de wo mo sab oma ban aba nte adwuma no wo mo eya wo mo ebeye pa eno ene se de enchemu no etie nte wo ko empotem wo ma penyo no na eye jomtseni ema ndc eye nana kwaku ebidan kwa dudo na efe no ked ked nte tim ked na wo no ene wo chese wo mbe yo mo fo mu de bi mo betumi achese ndc amanyoko no wo mu nim se kudum de wo mo benya na 103 die wombetwum pa na ejina adwumaden ya sa adwumaden ya yekan womahsase eye no din na yebetwa so na yakoye nima yenhwe yenuani ayedie ene sadia eho ensheye etie no ekowie sen wo sene wo nam adwam